vasatombodini donti semuri dzonyaya akabhatanga ndokushedzera zvanzi mukoma mvuu zvikanzi mvuu ho zvikanzi ah zvangu zvauya mukoma zvikanzi zvokuita sei naimfani zvikanzi ah zvekuchema ka zvikanzi namvuu naimfani wochema sei zveyo isiri munda mevadzidzi zvakare tiri kuba zvikanzi nadzoni ndakabarwa ndanadaro zvanaimfani wadi kungomira ini mukoma kwasandaguta ka zvikanzi ndonguva yacho iyoyi zvedi mvuu akaedza kunyengerera munengeni wake zvikashavasa donga bhatarisa zvake zvisaita bhatanga zvake mabasa ake donki.